Enipanina, enipanina, kunina ye. Onyamiyo. Enipanina, enipanina.